0: 日も始まる、はい、アロハマハロサンデー。お相手は
1: さなえと
0: よしー。
1: はい、皆さんお元気でしょうか。
0: はい、
1: 風邪がおるね。5月、
0: そうですよ。
1: 最後の日曜日でいかがお過ごしでしょうか。
0: ゆっくりと、
1: うん、
0: この朝の日曜日を楽しく
1: 、ね、5月は本当にね、季節がいい。雨がちょっと少ないのが心配ですけどね。
0: そうですよ。
1: 木々の緑が美しく輝いております。
0: 美しいよね。
1: うん、本当にグリーンでも最高バンクーバー。
0: さなえちゃんって花好きじゃない。
1: 大好きです。木も好き。
0: 何が一番好き。花で
1: 私選べないです。全部好き。
0: 私一つあるんです、
1: うん、何ですか。
0: マグノリア。
1: ほう、まあでも強いて言えば桜かな。やっぱり植えてもらったし、自分のお家。
0: そうね、
1: 食、
0: うん、サナエっていう名前の桜が、
1: ゴンベ桜に変わってたけど
0: 奈良にあるって。ゴンベに何変わるかよく分からないんだけど。
1: そう、だから5月、まあ、新緑の季節ね、はい、どこ行っても美しいですけれども。
0: マグノリアの匂い嗅いだことある。
1: ありますよ。
0: めちゃ
1: いい匂い。
0: ちょっと失神するそうな
1: あと
0: 震えるよね、あれ
1: 今ライラックとかもすごいいい匂いですし。
0: そうそうそうそう、
1: 皆さんお散歩楽しんでほしいなと思います。
0: そうなんです、今いろいろな花が、匂いが素晴らしいので、
1: ね、まあ、5月といえばですね、うん、私の大好きな大相撲の5月場所が
0: 出た。
1: 先週終わりを告げまして、
0: 数女のさなえ、
1: はい、今回の5月場所はもうすごい波乱万丈でございまして。
0: え、
1: そうなんですよ。横綱大関全員休場どういうことなんでしょうか。
0: そういうやる気ないんちゃうの。もう
1: それで怪我人続出、うん、なんかそう、それでもうだからみんながっかりしてたんですよ。このね、高いチケットを買って横綱大関不在とはみたいな。だけれども
0: 蓋を、それ史上最初めてじゃない。
1: どうなんでしょうかね。で、一人だけ大関がいたんですけど、うん、彼がすごい頑張って前半は勝ちを進めてたんですけど、うん、蓋を開けてみればその平幕の人たちがもう接戦を繰り広げて、千秋楽まで7人の人が誰が優勝するかわからない接戦だったんです。もうすごいエキサイト、毎晩
0: もうみんな大関とか横綱いないから、
1: いないから
0: この場で勝たなきゃなら
1: ない。そうなんですよ、うん、だけどそのやっぱり平幕で新しい人もどんどん出てきてて、
0: うん、
1: 勢いもついてきてるから、皆さんこう好きな、ね、力士をすごい応援してて、
0: はあ、
1: そう、それであんまなんか優勝できなさそうな人もぐんぐんこう頭角表して、
0: ほう、
1: もう本当に最千秋楽まで7人残ったんですよ。こんなことは稀に見るっていう感じで
0: それまで夜中の3時頃まで、
1: 2時まで
0: 2時まで
1: 私はもうそれで、でもなんかそのね、日本のケーブルだと1日なんか時間が決まって4回ぐらい放送するんですよ、デイタイムに。それも見て
0: ちょっとだってそういうのって次の朝なんか結果報告出るんじゃないの。
1: だから夜最後まで見れなかった時は絶対結果見ないんですよ。次の日のその再放送を見るまでは我慢してで、解説とかね、こうちゃんと聞き逃さないんですよ。そのね、力士の情報とかを聞かないといけないから絶対に見ないといけないまあでもそれ、そういうものをかいくぐって小結びの若隆景関が優勝したんですよ。
0: おお、
1: 東北出身の、福島出身の。
0: この前その彼の話をしてくれたんじゃない。若隆景
1: はしていません。
0: してもらった。
1: 彼ね、アナウンサー泣かせなんですよ。この若隆景ってすごい
0: 今言えなかったもん。関西人じゃない。若山県人の無理これ。
1: 噛むし、
0: うん、
1: アナウンサーもよく噛んでる若隆景でも彼はね、すごい、なんだろう、実直な感じで、すっごい真面目で、お相撲がすっごい上手なんですよ。なんかこう、お相撲のなんか教科書みたいな、その技とかもすごく長けてて、
0: うん、
1: 真面目、なんか稽古熱心、うん、だけど随分前に1回優勝してるんです。コロナの時に、無観客の時に初優勝して、
0: それはその時誰もいなかったんじゃない。
1: そうですよ、
0: 戦う人もいなかったんじゃない。
1: 戦うのだけだから国技館で無観客でやって、 それで一応表彰式もなくインタビューだけ、うん、そっから何年ぶりかな、 4年 25場所ぶりに怪我を克服して戻ってきて優勝したんですよ。それで彼はお兄さん 若元春若隆景で若なんとかっていう人は下の方にいるんですけど、3兄弟で、おじいちゃんもお父さんもみんな相撲されてて、お父さんは福島でちゃんこ鍋してるの。でも若隆景ってそのなんか見た目もスッとしてるし、こう真面目だからすごい女の人のファンが多いんですよ。あ、そう、それ前に私があの北海道の一山本関が推しが若隆景っていう、
0: は
1: い、
0: そうそう
1: そう、あ、そうそうそう
0: 言ったでしょ、それだから覚えてるの、その私発音できなかった。
1: あ、そうそう、それでね、あの優勝した時にあの車であの優勝パレードするんですよ、その国技館の周りを、はい、うんうん、それの旗持ちが一山本じゃなかろうかっていう噂がすごいわってなんかツイッターみたいのに広がって、
0: 急になかろうかとかいうなんか
1: 昔のことは、なんか一山本が やるべきみたいなのがなんかすごい上がってきてて、まあでもお兄ちゃんがちゃんと旗を持ってあの一緒に乗ったんですけど、まあそういう感じですごい盛り上がった5月場所なんですけど、もう一つね、あの私が大好きなあの最年長の玉鷲関、あのお料理が好きで、
0: へ、
1: 前回お話した折り紙とか、
0: はいはいはいはい、
1: 手芸も好きで、
0: はいはいはい、
1: 彼がすごく不調で右足にぐるぐる包帯巻いて出てきてたんですけど、巡業もなんか休憩してたみたいで、だけどどこが悪いかとかは一切言わないんですよ。それであの今回なんとね13敗しちゃったんです。2勝しかしなかった。
0: 15回しかないんじゃないのあれ。
1: そうなんですよ。それでだけどみんなすごいその玉鷲のあの鉄人玉鷲を大好きなだから、でそういう負け越しがあってもはたいたり引いたりする相撲を絶対しないんですね。
0: お、
1: 真っ向から
0: なんか柔道みたいじゃん。
1: そう、
0: 日本の格闘技精神みたいな。
1: そうなんです。それでなんか負けた後のインタビューでも絶対ネガティブなこと言わないんですよ。
0: 今日は
1: もう少しここがダメだったけど明日は頑張りますとか、 お相撲が取れてることが嬉しいとか、もうそれ泣かせるんですよ。
0: それで泣いたりして、
1: そう、それで10日目だったかな、あ、10日目にやっと白星が出たんですよ、勝ったんですね、
0: はい、
1: もうその時あのみんなすごいもう拍手喝采で、あの泣いてる人いっぱいいた。私も泣いちゃったもん。
0: そうでしょ。
1: だって10日までも負け負けも見てても辛くて、やっぱり、うん、勝たないから。それでもうあの幕内の下だから彼は十両に落ちちゃうんですけど、次の場所から。だけどもうなんかその姿勢が素晴らしいっていうか、うん、みんなの感動を呼んでましたよ。それで一勝した時もうなんか優勝したみたいな、もう大歓声、うわーって玉鷲みたいな、私も家で玉鷲ってなっちゃった。
0: 負けた人は一体どうなんの、その時に武
1: 士も誰に負けたかさえももう覚えてない。
0: 武士で負けた人は。
1: それで11日目も勝ったんですよ。でこのまま いけるかなと思ったけども、そこからまた負けちゃって、うん、なんかそんな感じでちょっと辛いなんか5月場所でした。私にとっては
0: 泣いたり笑ったり、
1: そうい
0: いことですよ。でも彼体にいいことですよ。
1: そうですね、うん、でも彼はいつも対戦相手のね研究について、その対戦した時のこととか日記につけてるらしいですよ。
0: あら、
1: 毎日
0: 夜日記つけてる人、
1: なんか考えをね言葉にすると良いってなんかある人に言われて、うん、こう自分の気持ちを なぞるようにこう書いてて、もうなんかすごい熱くなってるらしい。力士ごとにこうファイルがあって、努力の人なんです。
0: 力士って割と努力が多いんだよ、ね、うん、そこに惹かれるんでしょ。
1: そう
0: だけど、あの純粋じゃないの、韓国ドラマみたいに、
1: うん、ちょっと違うけど
0: ハマりやすい、あの見てて純粋な男の人たち、うん、
1: でも僕は鉄人と言われてるけど、それは外側の僕で、
0: はい、
1: 内側の僕を知ってるのは家族と自分自身ですとか言って、かっこいいと思って
0: そう、
1: 家族をすごく大事に、
0: ね、相撲を取りって礼儀が正しくてね、
1: そう、
0: 純粋な気持ちの人が多いのよ、
1: うん、
0: ウブな人が多いんです。
1: そうですね、
0: 世間知らないんじゃないの。世間知らないとか言
1: って
0: る。
1: でもあの
0: 世間知らないとか、あの
1: ホテルマン目指して東京に来たから
0: 擦れてないのよ、うん、
1: でね、なんか若い力士を育てる時が来た時どう、うん、でね、なんか若い力士を育てる時が来た時どう

0: の中にも仲間にも
1: 他
0: に
1: も
0: いたんですよ。
1: だって今すごいお相撲ブームでチケットも取れないからきっといるはずですよ、スージョが。バンクーバーにも
0: 隠れスージョがいる
1: のね、うん、熱く語りたいです。
0: 私いや今度は探して、うん、ちょっとこの前発見したので、ね、その方を
1: ぜひあのゲストで呼んでちょっと語り合いたいです。1時間、
0: ね、多分ラジオを聞いていただいている方々も割と年配の方が多いです、うん、多分相撲にハマって夜中までカナダで見てる人がいっぱいいるかもしれませんよ。
1: 12時から2時まで辛いですよ。
0: 昼間何もすることないので
1: 仕事行かないといけないから
0: 、はい、
1: でもなんか問題点としてはやっぱり巡業が多いんですよ、相撲は。だから休めないんですよ、うん、だからその相撲協会のあり方をもうちょっと変えてほしいって、私なんかこう単語帳みたいな、
0: プロフェッショナルたちはみんなそうじゃない、
1: 出したい。
0: 野球でもみんな地方公演
1: だけどね、巡業手当っていうのね、力士は 2,3 万ぐらいしかもらえないんですよ。それなのにバスに乗って揺られて次から次へとね行くんです
0: よ。かわいそう、
1: 別にかわいそう何回もある。だから今ブームだからもうそのお金が儲かるでしょ、その主催者も協会も
0: スポンサーとかいっぱいあるんじゃない。
1: だからもう昔よりはるかに巡業の数が増えてるんですよ。だからまあお稽古の一環でもありますけど、移動もあるし、やっぱり体が休まれないから、うん、なんかちょっとお手紙書こうかなと思って、相撲協会
0: にその時に書いた時にバンクーバーに来てくださいって書いて
1: た。ね、今度パリ公演に行くんですよ。
0: そうでしょ、うん、聞いたそれ。
1: そうだから
0: パリに行けるんだったらバンクーバーに来れるよね。
1: でうち息子今デンマークにいるから見てきてって言おうかなと思ってパリ
0: まで息子別に興味ないよ相撲に
1: 写真撮ってきてとか言って言おうかなと思ってるんですけどパリ公演ももうすぐ始まるから、だからやっぱり体のその休む間がなくまた次の場所に怪我も治せず行っちゃうから、もう怪我人がすごく多いんですよ。なんか休場、平幕でも休場した人 2,3 人いますし、だそういうのちょっと考えてほしいなと思います、力士のために、はい、
0: マネージャー
1: 長くこう取っていただくためには。はい、はい、
0: 了解です。
1: うん、心が痛いです皆さん怪我されて
0: そうだよね、
1: うん、
0: 体が大事ですよ。
1: そうなんです
0: よ、
1: うん、
0: はい
1: はい、
0: 気をつけましょう、互いに、はい、
1: もうすぐ熱く語っちゃった、また
0: そう熱かった。そう、それで、
1: はい、
0: あなたはこの話をずっと今日一日やるわけじゃないんですよ。
1: そうですね、今回で、はい、これ相撲は
0: もう一つ熱く語ることがあったでしょ、あなた、は
1: い、先週の土曜日にね、うん、2年に1回のさくらシンガーズのコンサートがございまして。
0: そうなんですよ、
1: 私たちは初めて参加させていただき、
0: はい、
1: ワイレレがフラで
0: 踊りましたよ。どうだった？
1: すごく楽しかったです。
0: あなたは踊るわ歌うわ、
1: はい、
0: 両党使いだったでしょ
1: そうですね、
0: うん、
1: まあでも大丈夫でしたよ。
0: あ、そう、
1: はい、
0: ちょっと私それを録音したの、
1: はい、
0: レコーディングがあるんで、
1: はい、
0: まあ、踊りは見せられないからラジオなんだけど、そう、ね、そう、あなたたちのさくらシンガーズが歌っている気球に乗って、
1: はい、教科書にも載ってるね、気球に乗って。
0: 私びっくりした。
1: そうですか、よかった。
0: プロだと思ったもん、これ。
1: よしさんにもぜひ聞いてほしかったです、生で。
0: 生でね、うん、生で聞くともっとよかったかもしれないけど、
1: うん、
0: これレコーディングしたやつを聞いたら、
1: うん、私まだ聞いてないんで。
0: めちゃ良かったですよ。
1: ありがとうございます。
0: 私最初レコードかなと思ったもん。
1: みんなに伝えます。
0: 伝えといて、
1: はい、
0: みんな声がね若かった。
1: おお、まあでもすごく練習何十年もされてますから、皆さん素晴らしい。
0: ハモってたしね、うん、高い声出るし、うん、低い声出るし、男性の声もちゃんと聞こえてるし、
1: そうなんです、
0: 素晴らしいコーラス舞台。
1: ありがとうございます。
0: 私ももう入りたくなっちゃった、うん、
1: ぜひ。じゃあ気球に乗ってね、
0: はい、
1: 聞いてみてください。
0: はい。

0: 初めて聞いたけど、いいですね、私たち。
1: 素晴らしいよ。
0: 私は踊って歌ってなかったん
1: あ
0: です
1: な
0: け
1: たた
0: ど、
1: ちの踊りも素晴らしかった
0: よかっ
1: よ。
0: たです。
1: みんなすごい、よかったって言ってまし
0: ね。
1: たよ。
0: あとね、もう一曲ね、コンサートでも、早春風って私が大好きな歌があって、それもまた皆さんに聴いていただきたいんですけど、これは NHK の東京放送児童合唱団が歌ってる分になりますので、一度聴いてみてください。
1: NHK の合唱団が。
0: うん。
1: じゃあどんな感じであなたたちと違うか。
0: ね、まあ、プロの
1: 児 童
0: 比
1: だ
0: べ
1: から子
0: て、
1: 供さん
0: まあ、
1: た
0: は
1: ちね。
0: い、お願いします。

0: はい、それでは、
1: はい、
0: いろいろとまあ催し物が夏になってくるとありますよ、
1: ね、盛りだくさんですね。
0: 6月といえば
1: ビッグイベント、
0: サッカーが来ます。
1: はい、
0: FIFA、バンクーバーにね。でも日本はバンクーバーに来ないんですよね、
1: うん、勝ったら来る可能性あるかもしれないですね。
0: そう、でもカナダのチームバンクーバーの BC プレスでやりますよ。
1: はい、
0: それがね6月の18日と6月の24日。
1: はい。18はカタールで、24日はスイスですよね。
0: そう、カタールとスイス。
1: はい。
0: なんですけど、私たちみたいにちょっとケチってる人間には行けないんですよ。
1: 高すぎ、チケット。
0: 3000ドル以上するんです、今。
1: まあ、行く人は行くんでしょうね。
0: 信じられないよね。
1: 売れてるんでしょうかね、チケット。
0: 売れてるらしいよ。
1: おお、すごい。
0: それで日本、私たちの日本のチームはどこでするのかなと思ったら、ダラスの遠いのよ。ダラスに行かなきゃならないの。
1: 6月14日。
0: そこでオランダ戦があるんだけど、でもダラスに行ってチケット代が1000ドルらしい、で飛行機代入れて3000ドル以下で見れるかもしれません。そっちの方がいいかもしれない
1: ね、行かれたらいいと思います。熱狂的なファンは行くんでしょうね、きっと。
0: 熱狂的だぜ。あれ、なんかスタジアムだから相当人数が入るでしょ。
1: ね。
0: すごいよね。だから今、私、グランビルアイランドにいるじゃない、日曜日アルバイトしてるけど、もう、その、FIFA の、なんていうの、まだ、
1: 垂れ幕みたいな。
0: 垂れ幕っていうか、大きな画面が出たりなんかして、すごい祭りになるらしいですよ。
1: そう、なんかあちこちでそのジャージ着てる人は歩いてますよ、なんか。で、バーですごいなんかわーとか言ってたり、まだ始まっていないのに。何なんだろうと思って。
0: それはPNE で、大きなスクリーンで。
1: ね、見て。
0: 見れるらしいですよ。
1: ね。
0: で、そういう時にね、やっぱり日本がこう、買ったりすると。
1: 国歌が流れます
0: よね。国歌が流れるでしょ。
1: そう、そういえばね、リサちゃんが、フラのリサちゃんが。
0: そう、私たちの。
1: ね、プロのシンガーが。
0: シンガーが
1: この間のホワイトキャップスの試合でなんとね歌ったらしい。
0: 国歌、カナダの国歌とアメリカの国歌を
1: 着
0: 物を着て歌ったんですよ。
1: ちょっとビデオをリサちゃんに送ってもらって、もう素晴らしい。
0: 素晴らしいよね。
1: 行きたかったですよ。みんなで応援に行きたかった。
0: ね。
1: もう一回歌ってくれないかしら。みんなで行くのにね。
0: 今度は日本が勝った時に。
1: ね。
0: 日本戦が来た時に歌ってもらいましょう。君が代よ。
1: ねえ、なんか君が代、まあまあ、ね。あんまり思い入れなかったんですけどね。君が代ってでも愛の歌だったらしいですよ、ね。
0: それがあなたこの前の何回か前の時に。
1: おばあちゃんがね、台湾のおばあちゃんが。
0: 君が歌ってくれたって言ったでしょ。
1: はい。
0: その時に何か知らないけど涙がもう止まらなかったって言って
1: わけ
0: わからなくて生で涙。あれはね、あなただけじゃなかったの
1: よ。言霊。
0: そう。普通、日本語も知らない、有名な、レイディー・ガガだとか、いるでしょ？
1: はい。
0: あれを聞いて、涙が止まらなかったらしいですよ。
1: 君が代を聞いて。
0: はい。
1: お
0: ぉ。日本語で歌ってるのに、日本語もわからない人が。
1: 彼女すごく愛の人だからね、レディー・ガガ。
0: それがなぜかっていうのは、発見したんです、私たち。
1: ね、
0: なぜ泣けるような歌だったのか。
1: その国歌、君が代に込められた言葉、の意味をヨシさんが送ってくださったのをちょっと読みたいと思います。
0: はい、お願いいたします。
1: そのおよそ1100年前に編纂された古今和歌集に君が代の元になった歌が出てくるらしいんですけど、我が君は千代にや千代にさだれ石の岩尾となりて苔の住むまで。我が君ということは平安時代において女性が愛する男性を呼ぶ時の呼び名だったそうです。
0: おお、
1: ね、つまりこんな意味なんですね。愛するあなた、あなたの命がいつまでもずっと続きますように。
0: うん。
1: 例えて言えば小さな石が年月を経て積もり積もって大きな岩となり、その表面に苔が生えるまで。そのくらいあなたの命がずっと続きますように。そしてあなたがずっと幸せでありますように。究極の愛の歌。愛の歌なのにね、私を愛してなんていう言葉出てこない。ひたすら愛する人の長寿と幸せを祈るという意味が、リタの心を読んだ歌らしいです。
0: へー、
1: 素晴らしいですね。
0: 素晴らしいでしょ。だからあなた涙が出てきてるのよ、う
1: ん、愛の歌なんて想像もしなかったです。
0: 想像しなかったね。私たちなんか小学校の時から何か、うん、あなたと同じ小学校の時に
1: 私は習いましたけど、
0: なんかでも習ってない人もいるって言ってたよね。そう、なんかそう、なんで習わなかったの。やっぱこう戦争とかに関わってきて、
1: うん、象徴、天皇の象徴とかそういう意味じゃないですかね。ちょっと分かんないです。
0: あ、その君っていうのが、う
1: ん、君がよ、分かんないです。なんか、ね、まあ、でもメロディーがあんまりこう暗いからね、まあまあ、でも 今回からは違う目線で見れそうだから。
0: そう、あなたがボロボロボロボロ止まらなかったって言ったでしょ。
1: はい、
0: あれは愛に満ちた歌だったから止まらなかったんですよ。
1: 心に刺さったんですね。
0: 刺さったのよ。
1: なるほど、わかります。
0: そうなんです。だからちょっと
1: 教えていただいてありがとうございました。
0: ありがとうございますだから今度日本が日本が勝った時は、
1: はい、
0: まあ、オリンピックでもそうだけど、このサッカーで勝つかもしれないじゃない、
1: ね、その時にそういう気持ちで聞いてみたらまた全然違うかもしれないですね。
0: また一緒に歌ったり、
1: はい、
0: したらいいんじゃないですか。
1: ね、皆さんもぜひ歌ってみてください。
0: あのサッカーの選手がいつまででも長く生きれるようにみたいな、う
1: ん、怪我なくね。
0: そうなんです。
1: 試合が終わりますよ。
0: 愛情を注ぐように、う
1: ん、素晴らしいですね。知らなかったです。
0: いい言葉でしょ、
1: はい、
0: だから私もちょっと感激しちゃって、あ、そうなんだ、さすが感受性の強いさなえちゃんは、小学校の時とか投げ泣かなかったのにね、
1: うん、まあ、おばあちゃんが歌ったっていうこともあったんだと思いますけど、ね、
0: そのおばあちゃんはその意味分かってたんじゃない。
1: そうなのかな、まあ、言葉がね通じなかったんで意思の疎通があんまりできずに終わっちゃったから。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: でも分かってたから感情が込められたんじゃないの、
1: ね、今もお元気でいらっしゃったらいいなと思いますけど、
0: はい、
1: はい、
0: そういうことです。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。それではここでジャパンワールドカップソング、サムライブルー、お願いいたします。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい。では、ね、今回せっかくなので私の介護の、ね、お仕事とちょっと関連したお話をしたいと思うんですけれども、はい、6月7日日曜日来週ですよね、うん、午後2時から4時まで日経文化センターでですね、認知症と尊厳死っていうテーマでワークショップがあるんですね。認知症でも尊厳死が選べますかっていうテーマになってまして、2016年にね、カナダで尊厳死メイドサービス、メディカルアシスタント・イン・ダインっていうのが合法化されてもう10年になるんですけれども、
2: はい、
1: その申請条件を満たしていれば、認知症と診断されていても人生の選択肢としてメイドを選べることができますとかいう、こういうそういうことをなんか学びたいなっていう方のためのワークショップなんですけれども、はい、うん、一応参加費が20ドルで、うん、チケットなどの明細はですね、オレンジカフェバンクーバー @gmail.com にお問い合わせしていただきたいなと思ってます。
2: はい、
1: よしさん、メイドサービスってご存知でした？
2: メイドサービスって尊厳死っていうこと？
1: 日本語で。そう、まあ、医療介助士っていう、介助する、死ぬ、亡くなるのを助けるみたいな。
2: はい、
1: まあ、尊厳死とまたちょっと違う、
2: また違う、う
1: ん、日本語に直すとちょっとなんか分かんないですけど、
2: うん、いや私こういうなんかカップルで、はい、おじいちゃん2人でしょ、だから1人がそういうふうにもし何もかも分からなくなった時に、うん、とかまたはすごい重たい病気になった時にどうするのかっていう、なんか私たちこの遺書を
1: うん、
2: 何年か前に書いた時にね、
1: うん、
2: そのロイヤーに言われたわけ、
1: うんうんうん、
2: だからそういう時に何も分からなくなった時に私、まあ、パートナー同士が権限があって、うん、またはメディカルのドクターがチョイスがあるよっていうこともなんか
1: 聞
2: かれましたよ、うん、
1: もう2016年からだからもう10年ほどになるんですけどね、うん、その合法化されてその一定の条件を満たした成人が医師やナースプラクティショナーの支援の下でその苦痛を終わりするために命を終える選択ができるっていうシステムなんですけど、うん、まあ、条件としては18歳以上、
2: うん、
1: で自分で意思決定できる、
2: うん、
1: 重い病気、障害、回復不能な状態がある、はい、耐え難い苦痛がある、
2: はい、
1: 自発的に希望している、十分な説明を受け同意しているなどです。だからこれにはあの前ちょっと私これズームで一回参加させてもらったんですけど、はい、その時その認知症の方の場合はどうなるかっていう話がすごくテーマだったんですけど、
2: そうそうそう、
1: だから今回そのねワークショップでなんかできるみたいなことがなってるんで、うん、私もちょっと行ってお話聞きたいなと思っているんですけれども、うんうん、まあね、私実はその介護の仕事始めてに2人目の患者さんが一応メイドサービスされたんです。
2: ほう、あなたは体験、その場で体験、はい、
1: その場に、
2: ね、
1: 患者クライアントさんまだ60代の方だったんですけども、うん、がんになられて、
2: はい、
1: もう全身に転移されててすごくもう痛みがあったんですね。
2: うん、
1: それでもスプーンとかももう握れない状態だって、24時間介護を交代でしてたんですけれども、
2: はい、
1: クリスマス12月だったかな、
2: うん、
1: もう急に決められて、
2: あ、
1: それでもちょうど社内のシフトの時にメイドサービスするからこのメイドサービスというのを理解してくださいっていう感じでメールが送られてきて、私もその時初めてよく詳しく知ったんですけども、それでその3日ぐらい前からその遺品整理みたいなのをされてて、
2: うん、
1: その時間を決めていろんな人が彼女を訪ねてきてお別れをちゃんとして、
2: はい、
1: でその当日神父さんとか来られて、
2: はい、
1: 彼女の周りに椅子をいっぱい並べて、そう、それで賛美歌を鳴らして、
2: それ
1: 最後の日は
2: 最後の日はそういう家族の方とか、まあ、来ていただきたい方の前でやるわけ。
1: そうです、みんなに見守られながら。
2: ああ、それも選択なの、一人とか。
1: で彼女独身だったんですけど2人すごい親友がいて、うん、彼女たちが全部オーガナイズしてその彼女の 思う通りにこう順序立ててすごいされてて、
2: うん、
1: 多分ね12、3人いらっしゃったと思いますね、その当時。私はあの、じゃあ私はベッドルームにいますからって言ったんだけど、彼女がじゃあサナエも一緒にいてって言われたんですよ。サナエもあのこのグループの一員だから一緒にいてねって言われて、すごくびっくりして、まだ介護もねなんか5、6回しかまだしたことない方だったん でちょっとびっくりしたんですけど、後ろの方で一緒に見守らせてもらって、ナースとお医者さんが来られてね、
2: はい、
1: なんかすごいラフな感じで来るんですよ、ジャージみたいなの履いて。
2: あ、そうなの。
1: なんかこうなんか白衣とか着てないんですよ。
2: あ、そうなの。
1: なんかナースの人はルルレモンのパンツとか履いて、なんか
2: カジュアルで来るんだ、
1: うん、で明るくこうまあ自己紹介されて、
2: はい、
1: それでこう賛美歌で神父さんがこうなんか唱えながらその彼女の後ろに回って、その点滴みたいなのを入れて、もうそれでお亡くなりになるって感じです。
2: ああ、そう、じゃあそこまでは意識があるわけなんでしょ。
1: そうです。だけど本当にもう1分ぐらいでもうなんか目閉じられてたと思う。私は ちゃんと見てないですけど、後ろにいたんで、
2: うんうん、
1: で最後に私も顔を見てお別れをして帰ったっていう感じですけど。
2: ああ、そう。
1: なんかすごくなんだろう、神聖な感じでした。
2: ああ、そう、う
1: ん。で、友達にその話をしたら、いやそれはやっぱりそのいいとか悪いとかじゃなく、そういう時に立ち会える人って選ばれた人だからだよって言われて、あ、そうなんだなと思って、それがいいとか悪いとかは関係なくね、うん、だからなんかすごい経験をさせてもらったなって思ったんですけどね、その時。
2: ああ、それはなんかすごい経験よね。
1: ね、いきなり。だけどやっぱり彼女は意思がありましたし、ちゃんと頭もね、うん、はっきりされてた、痛みを取るためだと、家族にも迷惑かけたくないって。でお母さんがまだご存命だったんですよ。それがやっぱりすごく辛いですよ ね、娘さんが亡くなる。そう、だからそういう、だから認知症の場合はやっぱり自分の意思がもうわからないじゃないですか。だからみんなそうやってもうわからなくなったら、そんなんやってほしいわって簡単には思ったりしますけど、だけどどこまでが線引きが難しいじゃないですか。
2: そう、ね、
1: なった時でもすごくハッピーに過ごしてらっしゃる人もいるし、家族ともすごく距離を置きながらホームで入って認知症でも生きてらっしゃる人もいれば、
2: はい、
1: すごく攻撃的になってね、家族にすごく辛い思いをさせる場合もあるけど、でもそのそうですね、でも人が絶対に選べないんで、自分しか絶対。
2: そういう時ってその前からその意識がはっきりしている時か、そういう時になった時にはこうしてねっていうことをウイルに
1: 書かないと。家族は絶対にあの言えないんですよ。うちの母は尊厳死したいって言ってたんで、やってくださいっていうのはダメなんです、絶対。家族は絶対にあの判断できないんでね。だからまあそういうシステムがあるっていうのは、その苦痛とか、そういう彼女の場合みたいに本当にもう助からない痛みがある、そしてもうやっぱり尊厳がないじゃないですか、お手洗いも一人で行けないしね、はい、だからそういう時に選択肢とはしてあれば、それはそれでいいのかなと思ったりするけど、まあ、認知になったらね、どう、だからちょっと興味ありますよね。
2: そうね、
1: うん、
2: さなえちゃん の患者さんって言われて認知の方はいらっしゃるでしょ、
1: う
2: ん、
1: そうですね。でもまあ痛みとかない方が多いんでね、
2: うん、
1: ねえ、これは難しい問題だと思いますよ。
2: そうね、うん、でもこういうことを日本語とかそういう場所でやっていただけるのは助かるよね。
1: これ全部日本語であのお話しくださるみたいなんで、私も行ってまたなんか勉強してまた、うん、報告したいなと思いますけど、すごいですよねこういうシステム。だっていろんな国で そんなにたくさん尊厳死されてる国ってないと思います。日本はダメですよ。
2: 日本ダメなの、
1: うんうん、なんかその、医療を拒否しますとかそういうのはできますけど、もうなんか治療はやめてくださいとかいうことはできるけど、その亡くなるを助けることをするっていうのは医療行為に反するからできないと。
2: あ、日本はね、
1: うんうん、
2: まあ、カナダは、まあ、そんな国はないんでしょ、そういうことができるっていう。
1: そうですね、スイスとかも多分なんかドキュメンタリーで見ました、スイスまで行って亡くなってる人。
2: あ、そう。
1: 韓国かどっかの人で。
2: う
1: ん、ね、だからすごく費用もかかるし、そういう場合はね。カナダでは費用はどうなんでしょうね。かからないのかな。
2: かからないんじゃない？
1: うん、
2: 全部その政府が。
1: うん、
2: それのカナダのあれもインシュランスあるじゃない？
1: まあ、でも
2: これも州によって違うの？ちょっと今思った。
1: 多分州によってなんか違ったような気がしますけど、ちょっと勉強不足なんですけど、BC
2: だけなのかな。BC は大きいよね。
1: はい。ちょっとそれもちゃんと勉強してきます。
2: そうね。
1: まあ、でもう一人ねメイドサービス受けたっておばあちゃんいらっしゃって、その時はもう後で受けてもうシフト終わりましたみたいな報告は来ましたけど、なんかもう人それぞれですよね。一人でも亡くなる方もいれば病院に行ってやって、そういったお家でやる方もいるみたい
2: な、まあ、でもそれは自分の意思だもんね。
1: そうやってね自分で全部オーガナイズできればその人にとって一番幸せな選択かなと思いますけど ね。地方になった場合本当にそのまあ、ウィルに残したとしてもどんな風になった時にそれを実行するのかっていうのを誰がどうやって決めるのかっていうのもなんか分かんないし、
2: そうね、だってもしまあがんにもいろいろながんのあれがあるけど、うん、やっぱり痛みが強い方は我慢できないわけなんですからね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 家族がね見てるのもやっぱり辛いでしょうしね。そうなんです。まあ今高齢社会でやっぱりお年寄りも長生きですからね。
2: そうですよ、うん、
1: まあまた勉強して報告したいと思います。
2: 私もあの考えてみます。
1: はい。
2: ちゃんと意識がある時に
1: そう
2: ね、何がどうなるかわからないもんね、
1: う
2: ん、人生ね。
1: そうですね、うん、皆さん、まあよかったらね皆さんも参加していただけたらいいなと思います。
2: そうそうそうそう、いい勉強になると思いますよ。
1: 自分にいつかねかかってくるあのことかもしれないですし、
2: そう、はいはい、法的に認められていることですからね、ここは ね、
1: はい
2: はい、勉強いたしましょう、
1: はい、
2: じゃあこの結果もまた今度、
1: はい、
2: お願いいたします。専門家からが見た、
1: はい、じゃあ曲に行きますか。なんかちょっと暗い話になってしまう、ね、暗いというかまあ大事な話なんですけどね。
2: 大事な話ですこれね、
1: はいはい。じゃあまたね私たちが歌ったあの「Believe」っていう曲があるんですけど、コンサートの中でそれをあのプロの合唱団の人かな、男性も交えた人が歌ってるのがあるので聞いてみてください。
2: はい、
1: Believe。

0: リリーブどうでした？この曲。
1: なんか元気が出てきた。
0: そう。なん
1: 勇
0: か、
1: 気づけられる。
0: そうなんですよ。なんか困った時は一緒にいるよ、みたいな。
1: そ
0: だから、指揮のね、された方も、もっと明るく、
1: う。はい。
0: 大丈夫だよっていう感じで歌ってください。なんかトーンがすごい落ちてますって言われたから、こう、明るく歌うようにすごい言われたんですけど。
1: そうよね。やっぱ
0: ポ
1: り
0: ジ
1: こ
0: ティ
1: の、
0: ブな曲。
1: そう、歌い方によって違ってくるよね。
0: そうなんですよ。
1: ね。
0: こう、なんか安心感を持って、こう、友達が横にいて励ましてるように歌ってくださいみたいに言われました。
1: 何があっても大丈夫。
0: なんか
1: 私た
0: こ
1: ちやりま
0: れ、
1: しょうみたいな感じで。
0: なんかそれね、NHK 番組の生き物き、地球紀行のなんか三大メンディングテーマとして使われてたみたい。
1: ああ、
0: なんか
1: そう。
0: こう結構卒業式とかなんかそういうので歌われてるらしいです、日本では。私知らなかったんですけど。でもすぐにこう耳に馴染むっていうか覚えやすい歌だったんで。
1: 歌ってるとやっぱり勇気、自分でもこうなんとなく元気出てくると思うね、こういうの。
0: そうですね。で、結構同じトーンで歌う歌詞が多かったんで楽しかったですよ、歌ってて。
1: よかった。
0: よかったです。
1: じゃあここでコミュニティからのお知らせ、言っていただけますか。
0: ジャパンフェアから言いましょうか。
1: そうね。
0: ジャパンマーケット、サマーフェスティバルですね。もう June6、7って言ったらもう来週です
1: そう
0: ね。
1: よ。もう夏ですよ、あなた。
0: 本当だ。バンクーバーアートギャラリーのノースプラザ。あそこですよね、ロブソンの。
1: そうです。
0: 土曜日は11時から6時。日曜日も11時から6時です。
1: ロプトン側じゃなくて、
0: ノース
1: ノ
0: プ
1: ース
0: ラ
1: だ
0: ザ
1: か
0: の
1: ら、
0: 方。ジョージアかな？
1: ジョージの方。
0: かな？なんか食べ物もあるのかな？
1: 食べ物もいっぱい出てます。私行ったことありますよ。去年かと、去年かな。
0: 地下でやってたとこですか？
1: 違う違う違う違う。
0: 上？
1: ジョージアのとこだから、ライオンがあるとこあるでしょ？向こう側に。そこのとこ。
0: 私なんかインドアでやってるの一回行ったことあります。
1: 大きくなってきたんだよ、これ。
0: そうか、なんかやって、そうそう、やってましたね。
1: やっ
0: なん
1: てたで
0: か、
1: しょ？
0: 侍の格好した人がなんかこう案内してました。
1: あ
0: ここにチケット載ってます。4ドルで4、1チケット、7ダラー4、2チケット。キッズ50アンダーはフリーだって書いてます。なんか夏祭りで、なんか浴衣のイベントとかももしかしたらあるのかしら。
1: ね。だからこういうのって私商売好きだったから、なんかいつもブース出したいなと思うんですよ。
0: ね、なんか出したいですね。
1: 出したいよね。
0: おにぎり？また。
1: おにぎり。この前さ、なっちゃんの時で卵焼き。
0: おお、だし巻きみたいな。
1: そうそう。あれ私この前これやったら絶対いけるっていう話をしたんですよ。ラジ
0: 卵
1: オで。
0: 焼き。
1: 卵焼きの串刺して。
0: おお、だってね、今、日本ブームじゃないですか。だから、ロブソンにある日本のね、コンビニ屋さんなんかもうすごいですよ、満員。この日本の食べ物を求めて、お菓子とか。
1: そう、お菓子が美味しいのよ
0: 一
1: ね。
0: 回行った人はやっぱり知ってるから、すごいですよ、コンビニストア。いつも満員、夕方。
1: 私もね、隠れてね、いっぱいお菓子買ってる、最近。
0: 何が好きなんですか？ところで。
1: カスガイの豆。
0: グリーンピーズみ
1: グ
0: たい
1: リー
0: なや
1: ン
0: つ。
1: ピーとわさびの味と、それからいろんなの、
0: なん
1: い
0: か
1: ろんな
0: 趣味がちょっと年寄り。
1: ミックスのやつと。
0: そうなんや。豆系？
1: あれ食べだしたら全部食べちゃう。最後なんか口にガーって出るもんね、あれ。もうええわ、みたい
0: まあ日本のお菓子はみんな感動しますよね、
1: な。感動
0: 外国の
1: する
0: 人
1: よ
0: も。
1: ね。
0: だから多分ジャパンマーケットもすごい人なんじゃないですか。
1: そうでしょ？だからちょっと私、ブース出そうかなとか思
0: ねえ、
1: っ
0: ま
1: てるから、
0: た。
1: なかなか時間がないので。
0: ね、予算忙しいからね。
1: なんかやる人、バイリで悪い人やったら私ビジネスアイデアいっぱいあるのよ。
0: やってください、じゃあ。提案
1: だからなんか、
0: してみてください。やっぱり食べ物がいいのかな、やっぱり。
1: 大体ね、3000ドルぐらいはいけると思う。
0: すごい、自信。
1: 自信がある、私。おにぎりとね、卵のやつだけで3000ドルはいける、1日、ブース出したら。
0: なる
1: こ
0: ほ
1: れ
0: ど
1: 聞いて
0: ね。
1: たら私これやりたいっていう、
0: なんかスポンサーになってくれる
1: ラ
0: 方
1: ジオの人が来
0: が。
1: るかもしれへん。
0: それとね、もう一つ、50セカンドノースショアフォークフェストっていうのがありまして、
1: これ
0: これ
1: 私た
0: も
1: ち出るんですよ。
0: 次の土曜日、June 6、ドアのオープンが5時半、ショースタートが6時半です。
1: そう
0: こ
1: な
0: れ、
1: の。
0: 我々が何曲踊るんでしたっけ？
1: 3曲。
0: あお。
1: 古典戻りますよ。
0: ね、はい、3曲。で、その時間はまだ分かんないですよね。まだ分かって、ま
1: あ、プログラムがあるんだけど、うん、まだ、公表してないらしくて。
0: 面白いですね、システム。
1: そうそうそう。で、無料なのね。
0: うん。
1: 一応、サジェスチェット。ドネーション。テンダラとか書かれてるけど、私たちみたいな、サジェスチェットドネーションみたいなやつがあったりなんかして。
0: テンダラ、書いてます ね。
1: で、私たちは前半戦になると思いますよ。
0: オーケー。でも6時半からスタートだから、まあ、ちょっと遅いスタートですね、一番早くても。
1: そうそう、うん。でも今日が長いからね、うん。
0: 私も見に行けたら行きたいなと思っています。
1: 6時半って言ったらもう全然まだ。
0: 全然明るいですよ。
1: 全然明るいでしょ。うん、
0: で、あそこノーシュアのとこね、夜綺麗だし、
1: うん、それでそこのシアターでしょ。
0: あ、そうだ、なんかインドアでしたね。
1: インドアのね、うん、だから雨降っても大丈夫。
0: そうですね。
1: で、いろんな国の人たちが、うん、フォークフェストだから来て踊ってると思いますので、私たちはハワイ代表と、う
0: ん、はい、ポールさんたちも来るのかな。じゃ
1: あ分かんない、
0: ポリネシアン代表で分かんないけど、
1: そう、きっちり言われたもん。あなたたちはハワイアンですか、それともポリネシアンですかって言われて、私ハワイしかできません。じゃあポリネシアンの人は毎回頼んでたみたいですよ。
0: おー、じゃあ行ってはるのかもしれないですね。
1: わかんないけど、うん、みんな分かってないのよ。
0: 向こうはポリネシアンに来てほしかったの？
1: 向こうは、いや、ハワイに来てほしかった。
0: じゃあよかった。今回初めてですもんね、ワイレーが。
1: なぜこれ、このきっかけっていうのが面白くて、私たちの一人のフラシスターが、
0: はい、
1: そのノースバンクーバーで、
0: あ、はい、
1: エクササイズのズンバかなんかを撮ってて、はい、そこに来ている一緒の人がたまたまここのフェスティバルの社長だった、う
0: ん、社長さん。おー、
1: であなたはなんかフラやってるとか言ってなかったって。
0: 知らなかった。
1: で、そこの、そのオーガナイザーの社長だったの、うん、で、彼女から、いや、私フラもやってるんですけどっていう話になって、それってハワイアンなのって言うから、
0: うん、
1: じゃあ直接私に電話してって私のところに電話が来たわけ。社長からね。
0: 社長直々に。
1: 直々にね。
0: ああ、すごい。
1: それで、あなたは、タヒチアンとかするのっていう。いや、私はできないんですよ。ハワイアンだけです。よかったわっていうことになって、じゃあぜひ来てくださいって。だから今、ポスターに、ワイリーワイワイに、うん、
0: これに書いてますよ。
1: 一番最初に出てるのよ。
0: 一番最初だったかな。
1: そうですよ。そうですよ
0: ね、本当だ。
1: ね。
0: これだけ出るんですね。
1: そう。
0: で、出る人数、グループはそんなに多くないんですね。
1: いや、でも全部集めたら相当な人数って言ってたよ。
0: あ、そう。じゃあ結構遅くまでするのかな、6時半からだから。そうそう。
1: やっぱりこの1人2人でみんな1つの団体踊るわけじゃないから、うん、だから多いところでは20人、30人いるから、100人ぐらいはいるって言ってた。
0: おお。じゃあ今回が初めてですけど、また来年もあるかもしれないですね。
1: そうなんですよ。
0: パウエルが亡くなった代わりに、
1: ご報告いたします。ワイルでワイワイは今回パウエルさんには出れなくなりました。却下されたんです。
0: 残念。でも桜は出ますから、桜シンガーズは。
1: そうなの。その時にはこの前言ったでしょ、
0: はい、
1: ワイルでさん良かったわよみたいな。
0: まあでも2日出るのも大変だからね、なんかまあまあ。でもまた来年は出れるかもしれないですよ。
1: いや、なんかね、
0: もう無理。
1: 結構無理のような感じのメールだった。あなたたちはジャパニーズの、
0: まあ、日本人だけどやってることはハワイアンだからね。
1: ハワイアンの祭りじゃないし、うん、みたいな感じで、そこまで言ってないけど、そういう感じの
0: ニュアンス的に、
1: そう、
0: まあいいじゃないですか、
1: オーラが来てましたので。
0: じゃあ、ワイレーの方も桜に入ってもらってね、みんなで。
1: 去年何か私たち しだかしたの。
0: ユースさんいらしてました。
1: 去年行きましたよ。去年初めて。
0: そうですよね。
1: なん
0: かしました、私たち。
1: パーエル祭で。
0: なんか粗相ありました。
1: いや、他から攻撃がすごかったね。あの人たちワイレー、あの人たちハワイで。違うわよね、日本の祭りとって。
0: なんかでもバトントワリングとかチアリーダーみたいな ちびっこちゃんも出ますけどね。
1: あ、そう。
0: うん。
1: なんかあなたやったんでしょ。
0: ね、私覚えてない。
1: 私か。私が責任があった。
0: まあでも来年、で今回はほら50周年で大きなイベントだから
1: じゃ
0: ないですか。
1: そうそうそう。
0: また来年ね。
1: でもゆっくり私見に行きますから。
0: はい。来年をまあ来るっていうことで。
1: はい。はい、期待しておいてください、ね、皆さん。なんかごちょごちょ喋ってる間に、でもいい話でいろいろお伺いしました。
0: はい。
1: やはりその専門家の目で見る。 その認知症の話とか、
0: そうですね、
1: メイドの話だとか、
0: ま、だ毎日勉強ですけど、新しいことが毎回起こるんで、ね、頑張ります。
1: 今もなんか素晴らしいとこ行ってんでしょ。
0: そうです、なんかすごいイタリアの建造物みたいなすごいね、かっこいいお家のペントハウスに行ってます。
1: 私のもしかしたら近所の億万長者が住んでるとこ、 そこのペントハウスに行ってんの。
0: そうです、私もわすごい素敵なのできたなと思って、そこに自分が行くことになるなんて思ってなかったから。
1: それで、
0: でそこのおじいちゃんになんか日本人のなんとかっていう人知ってるかみたいにいきなり言われて、えっと思ったら、なんとその方々はフラのフラシスターズだったんですよね。でそのフラシスターズの旦那さんと彼がビジネスパートナーだったんです昔、でその彼の若い頃の写真とかいっぱい持ってきて見せてくれるんですよ。
1: 素晴らしい
0: ね、世間は狭いでしょ。
1: 狭いよね。
0: なんか日本人大好きみたいですよ。イタリアのおじいちゃんなんですけど、ね、
1: 私も好かれたいし。
0: すごい素敵なユルブリーナみたいな背が高い。
1: そういうの好み。私、
0: 私もなんかね、かっこいいの。
1: え、
0: 服装のセンスもいいし、ユーモアもあるしね。絶対モテただろうなこの人って思った。
1: 私もっと早く会うべきだった。
0: でもちょっと一緒に歩いてみたくなるぐらい背が高くてかっこいいんですよ。
1: おお、今度写真撮りに行きます。
0: こっそり写真撮っときます。
1: でもそういう方々って行くっていうことは何かあの認知症にかかってることでしょ。
0: そうで、彼、夫、おじいちゃんの方はちょっと初期の認知症で、奥さんの方がちょっと、
1: そう、
0: うん、やっぱ見守りっていうか、いなくなっちゃったりしたら大変なんで、 お父さんの方はまだ出かけたりされるんで、奥さんを一人にできないんでね。
1: あ、そう。
0: はい、行っております。イングリッシュベイを毎日眺めながら。
1: 私が毎日眺めてるのと違うよね。
0: 全
1: すごいです。あの部屋がね、
0: この間クジラ来た時もね、おばあちゃんと窓から見てました。
1: 私下で見てたんですよ。
0: ちょうどね、
1: あの先週のラジオで言ってたの私。
0: そうですか、うん、ちょうどイングリッシュベイの、
1: そう、
0: あのちょっとあの木がねあるから見えなかったんですけど、ちょっとあの三角のとことかチラチラ見て、おばあちゃんとわーって言ってた。
1: まあ何回喋ってないで、はい、もう終わりましたよ。
0: はい、はい、今日も楽しかったです。
1: はい、ありがとうございます。はい、それでは私たちの曲、
0: はい、アロハマハロを聴きながらお別れしたいと思います。
1: お別れです。
0: 皆さん良い日曜日をお過ごしください。
1: アロハ
0: マハロ、
1: ラブユー。